Entonces habrá que decir acá, chaval, tipo mejor programa Amaneciendo con Cristo. En calle acá, Sixignota, Pinac, Provica, Domingo, Ixpalán, Actujal y Concepción, Chiviliu. Hermano Cantón Panol, Rumal, Trank, Nataj, Ardiosis, Santis. Habrá acá, familiares, Chenetralachtiej, Doña Elena, Actujal, Sisay. Tkatsaj 32 Jona Robinol partir Chochikaruchiliev Tkatsalachtishel Domingo Ishbalan Alvarado Tkatsaj 26 Jona Robinol partir Chochikaruchiliev y en mi cajachik familia Abagnetachka Francisca Ishbalan Artujal Antonio Ishbalan Artujal Jacob Ishbalan Artujal y Bárbara Ishbalan Artujal. חברך צ'לל שרנך צ'קה קנמה, תשלח לך קרון שליב, כך את הרדיוס תרש כבטרה כיש כמק, תחנן כבן צ'וצ' קרון שליב. תור לפמיליון כמי תשיך צ'וותת תרש חלום שבן קקוקים שריח סעוודו, תרח עוזת לך מיסה שכל תחת פקיבי, כך את הרדיוס קרסת בוחשין תרש קנמי כל חילל שכה, שכנך קנה צ'וצ' קרון שליב. כלזנור תרה, Siempre es por ti, Terbach Habra Alma, Habra Alma, Shkanak en Pasillo, Rikunka familiares, Mahon Kitsu Shik, Terbach Triabra, Tijer, Tijer, Rikola Chuchuchlev, Shubankana, pero Kamikraya, Mahon Kitsu Shik. Que el Señor Tara, Shkiv Tara Kishkimak, Tahanash Kivanila, Chuchkaru Chilev. Chikatra, Natasha, Ruki, Rishik, Candelaria, Mendoza, Pablo. Kihabra el 15 de julio, Shkashkana. Ya, Shubanjik, Hun, Huna. Romuel, partir, Chochkaruchiliev. Kihata Dios, Shkibutara, Rilumak. Shubanila, Chochkaruchiliev. Ichkata, Rachira, Don Martometo, Achumahai. Natah, Yusir, Santil, Habra. לחתיך מרון שקשיק אוכליל יחברה כה נתח רשיק רוכיך חברה שקייל דיוס דרשת כאותרית רומק תסכנצם פס קנדלניה מנדוסה פבלו

0: FM.
1: שעשי פייטה, נביז נצ'ושטח נצ'ינו פנה וצ'וץ' די איך אלכי פניקיס ילן עוץ כחל, שוקה כחנך כחל קלו אומפה אלקטרה.